Бъдете мъдри на вашата следна радиоавантура. Радио Валандово. Радио Валандово. Допира до вашият свят.